0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara FM.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menikmati pembiayaan yang bernilai sebanyak RM70 juta menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026 Mudra. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kruskop Steven Sim berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada dana keseluruhan yang berjumlah RM220 juta bagi membantu memperkasa usahawan kaum India yang baru diperkenalkan tahun ini.
1: Setakat hari ini kita telah berjaya daripada 220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM70 juta kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami Mudra, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancakkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
0: Steven Sim, beliau berkata demikian di Bukit Merta jam sempena Karnival Jualan Sesi serta libat urus usahawan gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, MICA. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Steven Sim turut menyampaikan cek cura kepada 3 usahawan yang menerima pembiayaan mikro menerusi Skim Pembangunan Usahawan Malaysia India SPUMI di bawah tekun nasional. Mereka yang menerima pembiayaan tersebut menyatakan rasa gembira dan syukur dan akan menggunakan pembiayaan tersebut bagi meningkatkan perniagaan mereka.
2: Ucapkan ribuan terima kasih kepada Tekun Nasional untuk membiayai perniagaan saya ini. Saya ni membuat perniagaan dalam bidang kecantikan dan kesihatan. Saya buat business spa dengan yoga. Melalui pembiayaan ini saya dapat menambahkan keuntungan saya, terutamanya saya sebagai belia. Pembiayaan ini banyak membantu saya. Terima kasih sangat-sangat.
3: Saya menjual chapati tose di market, Tambun Market. Saya dapat pembiayaan dari Tekun untuk membesarkan bisnes saya. Tapi Tekun yang banyak tolong-tolong saya untuk membesarkan bisnes saya. Tekun tolong saya. Memang banyak bantu Tekun.
0: S.V. Kadishwari dan N. Amuta masing-masing menerima pembiayaan sebanyak RM20,000 dan RM18,000. Dalam majlis yang sama, seramai 30 usahawan tempatan dipilih yang menyertai program tersebut turut menzahirkan kegembiraan apabila diberikan kesempatan berniaga. Jelas mereka, program ini memberi peluang untuk meningkatkan hasil pendapatan perniagaan serta menambah ilmu berkenaan pembiayaan perniagaan.
4: Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Encik Steven Sim dan Kuskop kerana mereka menganjurkan karnival jualan untuk usahawan-usahawan India kecil ini. So hari ini kami semua memang meriah sangat dan jualan pun memang untuk semua booth-boothnya adalah laris. Dan bukan itu sahaja, Kuskop telah mengajak Tekun Bank Raya, SME Bank and SME Corp untuk mereka memperkenalkan skim-skim yang mereka telah anjurkan kepada masyarakat-masyarakat India yang mereka belum tak tahu lagi.
5: Yang ni first time I taruh booth kat sini. So Kuskop bagi saya opportunity this for this booth. So I feel so happy. Yang ni kita boleh pakailah untuk generasi yang baru tu, yang siapa tak dapat tu, yang ni bolehlah help us.
0: Selain peniaga, terdapat 10 reruai agensi di bawah Kuskop turut menyertainya. Ia bagi membuka ruang jaringan, khidmat nasihat serta peluang pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana. Dalam perkembangan yang sama, Malaysian Associate Indian Chamber of Commerce and Industry, MICI, turut menganjurkan jelajah karnival usahawan di seluruh negara. Presidennya Datuk Sri N. Gobalakrishnan berkata usaha ini adalah bagi membantu perancangan agensi Kuskop dalam membantu usahawan-usahawan India.
6: Projek ini akan dilangsungkan di setiap negeri di Malaysia dan kemuncaknya penutupan akan dijalankan di Kuala Lumpur pada masa yang terdekat usaha kami dalam Dewan Perniagaan India ini memudahkan setiap agensi apa rancangan di bawah agensi Kuskop untuk kemudahan-kemudahan istimewa ini diterima oleh masyarakat India di seluruh Malaysia.
0: Perkara itu turut dialu-alukan Menteri Kuskup Steven Sim. Jelasnya pihaknya bersetuju untuk turut serta dan memberikan kerjasama sepenuhnya. Seramai 73 pelajar asrama berdepan detik cemas apabila Sekolah Menengah Agama SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjung Simpang 4 dilanda banjir kilat semalam. Kejadian dikatakan berpunca akibat hujan lebat berterusan yang mengakibatkan limpahan air sungai berhampiran memasuki kawasan sekolah sehingga paras satu kaki. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.19 minit malam dan tiba di lokasi 29 minit kemudian. Beliau berkata ketika tiba di lokasi, pihaknya mendapati air mula beransur surut. Tindakan pemantauan keselamatan dilaksanakan bagi memastikan situasi di kawasan itu terkawal. Menurutnya, kesemua mangsa yang terdiri daripada 39 pelajar perempuan dan 34 pelajar lelaki selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi dijalankan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan ditamatkan sepenuhnya pada pukul 9.30 minit malam. Ikuti laporan harian sesi mesyuarat dan perbahasan sidang Dun Undangan Negeri Dun Pulau Pinang melalui slot dari Lebuh Light bermula 11 hingga 14 Mei ini selepas Warta Mutiara 4.30 petang. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terlepas semua bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Okay, kita teruskan lagi dengan lagu-lagu Hindustan Popular sepanjang zaman di Menteri FM dengan lagu yang kedua ini. Lagunya daripada filem Mere Jeevansathi tahun 1972 yang dibintangi oleh superstar nombor satu iaitu Rajesh Khanna bersama dengan Tanjaya. Kita ni siapa ni? Kita ni Arma. Daripada nyanyian Kishore Kumar yang meminjamkan suaranya kepada superstar number one yang menyampaikan lagu ini. Okey, selepas tu kita ada sebuah lagu tau. Kalau ikut dalam filem tersebut, kita tak nampak pun lagu ini keluar dalam filem. Cuma dia tak masuk saja dalam filem tu, tapi lagunya dimuatkan dalam filem tersebut sebenarnya. Mungkin filem tu terlalu panjang, akhirnya lagu tu tak dimuatkan. Tahu lagu apa? Kena tunggu selepas ini.

Ya, itu dia tadi lagu Janiman, Janiman. Lagu yang kalau sepatutnya dibuatkan, memanglah dibuatkan dalam filem Kahuna PRH. Cuma kalau kita tengok filem, tak adalah muncul lagu tu kan. Sebab mungkin filem tersebut terlalu panjang, nak buang babak-babak semua tak kena kan. Jadi terpaksa buang lagu tadi, Janiman, Janiman. Itu untuk filem Kahuna PRH yang dibintangi oleh Hrithik Roshan, Amisha Patel, Anupam Khair, Lip Tahil dan juga Monish Bell. Dengan penyusun muzik oleh Rajesh Roshan. Ya, filem ditayangkan pada 14 Januari tahun 2000. Okey, filem Arahan Siri oleh Rakesh Roshan, bapa kepada Hrithik Roshan. Dan ini dia lagu berikutnya, lagu yang menghiasi filem Syagid. Dan filem Syagid ini filem tahun 1967 yang menampilkan pelakon iaitu John Mukherjee bersama-sama dengan Sarah Banu. Penyusun muzik lagu untuk filem ini daripada Laksmikan Pyaralal, ya, filem arahan Samir Ganguly. Dibil Pyar Vyar Mekya Janure daripada Lata Mangeshkar dan juga Mumrafi.

0: deal kyun dada ketahe ya daripada nyanyian siapa tadi? Oh, Vipin Such Deva bersama dengan Anuradha Padual ya, semoga terhibur. Dan lagu tadi dipetik daripada filem Janam ini adalah filem yang mula ditayangkan pada 26 November tahun 1993, menampilkan pelakon iaitu Rahul Roy bersama dengan Pooja Bhatt. Dua-dua cantik jelita dan juga kacak bergaya.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda, tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM, segalanya untukmu.
0: Okey, lagu tadi dengan susunan muzik oleh Anu Malik, Dilkyu Dada Ketahe. Dan ini dia lagu, ini lagu klasik tau. Lagu ini berusia, dan filem ini berusia 70 tahun. Iaitu filem yang mula ditayangkan tahun 1956. Ya, sebuah filem arahan Anand Thakur. Dibintangi oleh Raj Kapoor bersama dengan Nargis. Nargis adalah ibu kepada pelakon Sanjay Dutt yang telah pun meninggal dunia pada tanggal 3 Mei tahun 1981. Penyusun muzik lagu ini oleh Shankar Jai Kishan. Lagunya Ye Raat Bigi Bigi, daripada nyanyian Lata Mangeshkar bersama dengan Manade untuk filem Curi Curi tahun 1950.

0: lagu daripada filem Fana ya, menampilkan Kajol dan juga Amir Khan dalam filem ni. Selain itu ada juga Rishi Kapoor dan juga Ali Haji Tabu Kirun Khair ya. Filem yang ditayangkan pada 26 Mei tahun 2006, hampir berusia berapa? 20 tahun.
1: FM. Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nombor apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM. Ha. 999.
2: Ha, tu kata masak.
0: Okey, kita ikuti pula lagu berikut ini daripada filem Layang-Layang Terputus Tali, iaitu filem arahan Shakti Samanta ya. Filem ini dibintangi oleh Asha Parikh bersama dengan Rajesh Khanna, ada Prem Chopra dan juga Bindu bersama dengan Nazir Husin turut menjayakan filem ini dengan penyusun muziknya oleh Rahul Dev Berman ataupun Ardi Berman ya. Pyar Diwana Hota Hai, Kishore Kumar menyampaikan lagu ini meminjamkan suara kepada Rajesh Khanna dalam klip video disampaikan oleh Rajesh Khanna, pelakon utama dalam filem Kati Patang ini ya.

Dan kita hari bina sajana untuk filem Raja Sab yang dibintangi oleh Rishi Kapoor bersama dengan Nanda dalam filem tersebut. Ya, dan kita dah pun berada di penghujung-hujung shotnya Hindi tengah hari ini. Kita layan pula lagu ini. Asyik baik lagu dia pendek, kita bagi lagi bonus lah daripada filem Mamta tahun 1966. Rahina Rahim, ya, daripada Suman Kalyanpur berduet dengan Muhammad Rafi, ya.

Itu dia Rahim Rahim, ya, sebuah filem daripada filem tahun 1966, iaitu filem Mamta, yang menampilkan Suchitra Sen bersama dengan Dharmendra dan juga Ashok Kumar. Penyusun muzik oleh Roshan, filem arahan Asit Sen melabuhkan tirai untuk Shownya Hindi pada edisi hari ini, hari Isnin 11 Mei 23 Zulkaedah. Dan pukul 1 nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang, 1.17 minit tengah hari. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Pir Melayu.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti, khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara, sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talas University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah, sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industry akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution, kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran berjaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baru kepada masyarakat India, khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Belayapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Seberguna Kampung Kelah Baru, Batam Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 1.14 bilion ringgit kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Koma Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Link Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup, sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara kepusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma Allahumma ajini minanar Allahumma ajini, baca tujuh kali boleh. Bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai ta Allahumma ajini minan, dah tak syarat duduk sila dah.

0: dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan ex-importer.
1: Tarik balik.
2: Tuan-tuan nak cakap bahasa putih, sudah izin.
1: Tarik balik, tuan-tuan.
3: Sudah. Datuk Keramat. Ikuti

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop sekalanya untukmu.

0: FM.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan that's important
1: part. Tarik balik.
2: Okay. Tuan Abang nak cakap bahasa putih, sudah izin.
1: Tarik balik Tuan Abang.
2: Sudah. Dato' Keramat.

0: teka ke tidak. Kadang boleh, kadang tak boleh, kadang susah. Tak apa, ZQ ni tengah duduk pujuk Tiara ni untuk memberi jalan mudah lah kepada hampa semua untuk nak teka Tiara nyanyikan. Begitulah. Senang tau nak teka Tiara ni. Jadi kalau hampa dah ready, semua dah ready, boleh dengarkan sama-sama lagu apa pula yang Tiara nak goreng hari ni. Jadi hampa kena teka, okay? Sama-sama. Okay, Tiara stand by in 3, 4.
1: Apa yang tertinggal?

0: Zat, tak tahu lah. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Boleh-boleh je lah.
1: Apa yang tak boleh? Kenapa yang tak boleh? Apa yang menjadi susah sangat kalau tak boleh? Pun mereka ada lah. Bukan jalan payah sangat.
2: Kadang-kadang mencari tiara. Tak tahu jumpa, Mat.
1: Biasalah tiara. Kadang-kadang petang-petang ni dia suka berjalan. Tak apalah. Jadi kita nak...
0: Tiara! Jangan berlari-lari!
1: Jadi lah, sebenarnya dia nak menyanyi lepas ni. Okay, tak apa. Yang mana nak ready tu, nak dengar tiara, boleh tak nak bagi clue sikit, boleh ke?
2: Aku ni masih lagi clue selibu bahasa, Mat. Okay. Baru masuk. Dia kata ni, kadang-kadang tiara bagi tahu, hari ni dia nak bagi pembayangnya, kadang-kadang kita ni tak boleh makan sotong.
1: Okay.
2: Tak boleh makan ayam.
1: Kenapa?
2: Kita panggil apa?
1: Pantang.
2: Salah. Allergic, dia kata kat sini.
1: Allergic.
2: Tapi ni bukan allergic, ini dah benda lain. Tapi ini penyanyi ni, Mat. Kalau era 2000, awal 2000, okay, memang cukup top. Dah pernah juga jadi, tak silap saya ni bintang RTM ni. Tiara cuba check balik, betul? Bintang RTM.
1: Mengangguk je Tiara ni pun. Tak apalah, bagi Tiara nyanyi tokohnya lah.
2: One more time, Tiara. Boleh? Tadi dia dah menyanyi ya?
1: Dah menyanyi dah.
2: Aku mencari dia sampai ke atas, Mat.
1: Yelah, lepas nyanyi satu kali tu dia pun dah agak. Nak minum lah susu kurma naik atas.
2: Okay, susu kurma ya. Jenama apa, Mat?
1: Tak boleh lah.
2: Sebab kita nyanyi. 3, 4.
3: Apa yang tertinggal

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
4: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

untuk selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, sudah tentulah kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah, minta ke Allah lah. Nak minta kat siapa lagi? Yang datangkan Dajjal pun Allah. Allah yang datangkan fitnah tu, kita minta dekat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW minta empat perkara ketika dalam tasyahud terakhir. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta ampun dengan Allah. Dengan kita minta lindung kepada, minta lindung empat perkara. Bila kita habis baca tahiyat tu, kita minta empat perlindungan daripada empat perkara. Pertama, kita minta lindung daripada azab neraka jahanam. Kita minta lindung, kata Nabi, minta lindung, minta daripada azab neraka jahanam. A'udzubika min azabi jahanam wa min azabil qabr. Masa tasyahud. Daripada azab jahanam, azab kubur, kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati, dan juga wa min syarri fitnatin Masihid Dajjal. Yang keempat, minta lindung daripada fitnah Dajjal. Lepas kita kata innaka hamidun majid, lepas daripada kita baca tahiyat akhir, kemudian kita mintalah kepada Allah Ta'ala, a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Masihid Dajjal. Minta lindung daripada empat perkara ni. Salah satunya ialah daripada fitnah.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: saintis Islam Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau dikenali di barat sebagai Abul Qasis dan dianggap sebagai bapa bedah moden. Ensiklopedia karangan beliau yang bertajuk At-Tasrif menjadi rujukan penting dalam ilmu pembedahan pada ketika itu. Beliau mencipta banyak alat-alat pembedahan seperti alat pemeriksaan telinga dan saluran kencing. Beliau adalah orang yang pertama yang mengenal pasti penyakit keturunan yang dikenali sebagai hemofilia. Kitab beliau At-Tasrif telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew, Perancis dan Inggeris. Pakar bedah Perancis yang terkenal telah menjadikan tulisan Az-Zahrawi sebagai bahan tambahan di dalam buku bedah beliau. At-Tasrif menjadi bahan rujukan selama 5 abad di Universiti Salerno di Itali, Montpellier di Perancis dan beberapa universiti lain di Eropah. Mengikut Dr. Campbell di dalam History of Arab Medicine menyatakan prinsip-prinsip sains perubatan yang diutarakan oleh Az-Zahrawi sebenarnya mengatasi karya Galen di Eropah. Abu Ali Hasan ibn Al-Haytham, beliau dikenal di barat sebagai Al-Hazen dan dianggap sebagai bapa optik moden. Beliau membuat kajian perihal cahaya termasuk cahaya pada waktu matahari terbit. Di samping itu, beliau juga mengkaji fenomena bayang-bayang, gerhana dan pelangi. Beliau adalah orang yang pertama yang dapat menjelaskan bahagian-bahagian mata dan proses penglihatan. Bukunya, Kitab Al-Manadhir, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Begitu juga buku-buku beliau perihal cahaya dan warna ketika matahari terbit. Tokoh-tokoh sains barat seperti Roger Bacon, Paul Waterloo dan lain-lain lagi banyak merujuk kepada tulisan Al-Haytham ini. Jabir ibn Hayyan, beliau dikenali sebagai Gabor di barat. Beliau dianggap sebagai bapa kimia moden dan berjaya melaksanakan prosedur-prosedur sains seperti penghabluran, penyulingan, kalsinisasi, sublimasi dan penyejatan. Buku-bukunya seperti Kitab Al-Kimia dan Kitab As-Sabi'in diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi popular di barat selama beberapa abad lamanya.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luk turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kokurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kubur mengenai soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan pembesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, itu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Demikian tadi beberapa lagu untuk kita berikan kepada anda. Antaranya daripada Amok, Dikir Timur. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang dengarkan waktu ini di luar frekuensi kita. Menerusi penstriman secara percuma RTM, klik yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada waktu ini.

Okey, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen warisan negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan warisan kulinari negeri. Antara makan yang diwartakan ialah mi Hokkien, mi Sotong, mi Jawa, mi Udang, roti Bengali, oh Chien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan teh tarik. Jadi item, semua item warisan kebudayaan ini tidak ketara, kebudayaan tidak ketara ini yang diwartakan di peringkat negeri boleh disyorkan untuk pewartaan di peringkat kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 sebelum dipertimbangkan bagi pengiktirafan antarabangsa oleh UNESCO. Jadi selain makanan tradisional, beliau kata 7 item warisan seni budaya dan kepercayaan turut diwartakan termasuk budaya nasi kandak, budaya kopitiam, peralakan cinggir, peralakan tai pusem dan juga bahasa logat Tanjung. Jadi kerajaan negeri terus memperkukuh usaha pemuliharaan warisan tidak ketara menerusi pelbagai program dan festival di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Baik, jom kita terus dengarkan lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Seorang juru tera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Mutiara FM, tolak keganasan.
1: Jika pakai menghalang kendaraan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM。Garis pemisah subsidi petrol diteliti, minimakan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat M10 sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimutamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rataian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap rancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimutamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum hadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.